0: tie ye wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: Mrena so ewo compute gun. Agukesia e dimu mreno and asu yo. O sebo eni padom eni vuvuzela no aye crado. Sa World Cup seasoning. E yadi agu pramasu ne be yet de enunti fabrefie. Se debi abetinat nasi na wajijina dem no washeni ye. Beto crystal clear television, powerful soundbar, eni home theaters, laptops, phone, eni projectors. Yati teso. We enye discount sales ikeko. To bibi 3,000 Ghana cedis eko. Ne raya Raffle draw name who bet me a winning 100 inch 4K TV, phones, laptops, any attendee be brie kekaho. To tell me, just a CR, Echo Compute Ghana showroom. Yeah, Ben Wo. And I sell shopping online at ComputeGhana.com. Fresh 0302-752020. WhatsApp is 0243-143-143. Compute Ghana Go Rush Season, the ultimate football experience.
2: Days of the Nkaibo Kesie Biaba. Afei die, eduhama hudwa mweni jehono. Aba yen ultra concentrate bottle fufro ni mu. Ni hamne yen pendu duwa nai. Echu unho chepa. Impo wa mwetinsi ya wesini ye mewi. Ehama echu unsaadi ye mudemu ni nina. Yeyebusi anchemfa bottle ni ma usika sofaso. Na esan su chiyi. So Stays of ultra concentrate bottle ni shene. Na ni hamno. Echu ye pa. FDA aji ejadi yen kratwe ya tu. Krani wabia ya mofra.
3: Hello, Maha. Me refer to bank. See, you know or how we system ni hunti. And who be here say you be bow account ni home bank. Miss Shaw, who bet me up bow account number? Some bow username, no password ni mami. Ni ancient in your see no more any mini ya. Ninya quine for accounts ni digima. Ani, who username, and no password. Me per se, me shall say ye noana.
4: Jaye wo fraud for him. Who bank e misa wo username, pin, and our password. E wo phone suja. Ma we nina ho. Na subi e ye waza. We honun tem isi ano kwang. Sankai boy. Ghana Association of Banks ne debre.
5: If you spot the fraud, you will fit to stop the fraud.
6: Say you separated the men from the boys. Na ye track and call ma kuku damnoa. Sinye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye